0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: qangoma ustalari.
1: Haqiqatan bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchilarni qarang endi. Oldin traktorchini ko'rgan odam so'kkan yo'q. Naradarator, sen betin maqbulsan, bir ishini qilsang olasan, ha? Rais ham so'kavergan, tabilchi ham brigadir ham so'kavergan, kelgan odam so'kavergan. Shuning uchun biror marta shipanga traktorchi bormagan. Nuqul traktorni taydayotgan traktorchi. Yaxshi ham traktorni soyasi bor. Agar rais kelib qolsa, ovozidan tanigan mashinani. Shu yerda rais virus kelyapti. Qo'lini shunday traktorni tagiga shunday ish qilib oladida, basharaga shunday qiladida. Rais oldiga mashinaga chiqib turaveradi. Rais qalay endi ishlaringni afsatlar desa, ko'rib turibsiz-ku rais, bu mana shu hol. Ko'rib turibsiz-ku mana shu hol. Remontdan qachon chiqasiz endi? Endi harakat qilyapman, bir o'zim tushunmayapti. Rayondan bir yordam so'rasak, birorta injenerlardan jo'natsangiz iltimosi. Pastda yana remontda sansan. Tey ketma, shu hol ishlamaysan qachon. Bo'pti, senga yordam keladi, tezroq bugun chiqaringlar kechgacha. Unisi ham so'kkan, bunisi ham so'kkan. Qarang, raisni oldi, mana shuni yiqib turgan traktorchilar. Hozircha teskarisi. Hozir traktorchilarmi? Rais oldi, mana shuni yiqib turgan.
2: Rais sigaret bormi?
1: Bor, bor.
2: Yoqing o'g'lini.
1: Rahmat. Endi uka iltimos, shu o'nga teri qolib ketmasin, bug'doy sep qo'yik. Shu yerda hayda bersak desa. O'ylab ko'ramiz rais. Alamini olyapti-da. 10 ta fermerga 2 ta traktorchi. Xohlasang shu deydi. Xohlasang shu, bo'lmasa boshqa traktor top deydi. Tamom. Turishini qarang. Uycha pishilaysiz rais. Qandan raqtur.
2: O'zi kayfiyat yo'q hozir.
1: Nima kayfiyat yo'q? Tushunmadi.
2: Oltasi kelish kerak edi, kech qolib tushadi. Pazat qotdi-yu.
1: Ana kelyapti. Kim u desa, mana shu kelib kelgan Mercedes'ning egasi fermer bo'lgan. Yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulini beraman deyapti. Hozir o'shaqa ketishim kerak. Ey o'qajon, biz yer qolib ketadimi endi? 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos o'qajon, aytgan pulingizni mana beraman. Kim ochdi, savdosi ketyapti. Raisni pulini olib ko'r, olib keyin shogirdini jo'natadi. Ha rais, 10 gektarni haydab boringlar. Mani vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdimni jo'natishim kerak. Qarang, to'palang, mani yon qo'shdim traktorchi. Darvozasining tagida har kuni kechqurun 10 ta 15 ta mashina turadi. Ko'rgan odam Hojiboy Tojibov uyi mashinasi kerak deydi. Hamma so'ngida pul ko'tarib ketadi. Chunki traktor mexanizatsiya yetishmayapti mexanizatorlar. Yerchi bir kun kech haydasa ham yilda oxirida 10 kun farq bilan oliy hosilga ziyoni bor. O'shuning uchun traktorchilar aytgani aytgan. Oldinchi, oldin oldim, sen traktorchisan, birov qizini bermagan traktorchilarga. Kemakan bo'lg'osi yo'q. Traktorchi beradigan qizim yo'q. O'lib-o'lib boqqan qizimni men traktorchiga beramanmi? Boshqa kelmasin bu xonadonga. Boshqadan qidirsin. Topib kelibdi bu o'zi ham. Ja. Qara, hozirchi bo'lg'osi yo'q kemakan. Traktorchi, qizim o'shaniki. Qizim o'shaniki. Olib ketaversin, bugun olib ketsin. To'yniki yiroq qilib beradi, olib ketaversin, olib ketaversin.
3: Sangoma ustalari.

0: Radyo Sede.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda men ketdim.
2: Ha, bo'pti, yaxshi boring vostaki. Men qaray, mashinani ehtiyot bo'lib hayding.
4: Xo'p bo'ladi, asalim. Yaxshi o'tiring.
2: Xo'p, mayli. Alo, alo, nima?
5: Voy,
2: men necha marta aytdim, bularga necha marta aytdim, mashinani sekinroq hayding deb. Ey xudoymi, yana qizlarga angrayib yurganlar-da bular.
6: Ozodaxon.
5: Doktor, iltimos, faqat nima bo'lganini to'g'risini ayting menga. Nima bo'ldi, nima qildi?
6: Ularga u darajada jarohat yetmagan.
5: Voy, rostdanmi doktor, rostdanmi?
6: U darajada siqilmang, siqilish sizga arzimaydi.
5: Ularga nima bo'ldi o'zi, ayting, nima bo'ldi?
6: Ularga nima bo'lganini hozir, ularni hozircha 96%lari topildi. 4%larni hal qilamiz.
5: Voy, bu nima deganingiz? 4% yo'q. Erim, men nima qilaman?

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir donishmand butun umri davomida doim baxtli yashagan ekan. U doim xursand, kayfiyati a'lo darajada yurar. Hech kim uni tushkun kayfiyatda yurganini ko'rmagan ekan. Vaqt soati yaqinlashib, o'lim to'shagida yotganida shogirdlaridan biri undan so'rabdi. Ustoz, mana hozir ham sizga qiyin bo'layotganini bilib turibmiz. Shunday bo'lsa ham, yuzingizda tabassum bilan yotibsiz. Nega har doim xursand yurasiz? Buning biror bir sababi bormi? Men yigit davrimda o'zimning ustozimdan bu haqida so'ra edim. Ustozim 70 yoshni qoralagan va anchayin qarib qolgan edi. Uni daraxt soyasida o'tirib, hech qanday sababsiz kulayotganini ko'rib qoldim va hayron bo'lib bu haqda so'radim. Men doim sen kabi hamma narsalardan xafa bo'lib yurar edim. Doim hayotda omadim kelmasdi. Menga hech kim e'tibor bermaydi deb xafa bo'lardim. Bir kun tongda o'zimga savol berdim. Bu hayot senikimi yoki boshqanikimi? Nega uni xafa holda o'tkazishing kerak? Axir atrofingda birdan omadi kelgan insonlar talaygina. Shulardan biri bo'lish qo'lingdan kelmaydimi? Dedim-da, hayotimni va tongni tabassum ila boshladim. Shu kundan boshlab men doim tabassum qilib yuraman. Bu mening tanlovim. Har tong uyg'onib, bugungi tanlov qanday baxtiyorlik yoki aksincha baxtsizlikni tanlash imkoni o'zingda. Mening tanlovim esa har bir holatimda shukr deya tabassum qilish. Sen ham tanla deya maslahat berdim. Nasib etayotgan doimiy tongni qanday qarshilash haqida fikr qilib ko'ring. Bir narsa aniqki, hammasi o'z qo'limizda.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Ben Zuhal.
1: Asıl Zode.
2: Voy voy nazo, quloqingga nima qildi? Fil bilan kim katta quloqli bo'lish o'ynadingmi deyman?
1: Bor, qulurmagan, o'zimamchi zo'rg'a yurimman.
2: Toba, xuddi eshchi quloqga o'xshab qopti-ku. Qatdan olding bunaqangi eshchidek quloqni, lekin senga yarashibdi nazo.
1: Nima esingda yo'qmi? Kecha san eshchini hamma miyasini yib qo'yibsan-ku, menga faqatgina quloqini qoldiribsan.
2: Tushunmadim, bu nima degani?
1: Bu deganim, men eshchi quloq bo'lib qolgan bo'lsam, sen eshchi miya bo'lib qopsan. Tushunding?
2: Bo'ldi, qo'y, shu bugun urushmaylik. O'zi rostdanam nima bo'ldi?
1: Bilmadim. Ertalab o'rnimdan tursam, quloqim shunaqa qotdi bo'lib ishib ketibdi, qaragan.
2: Doktorga bormadingmi?
1: Bordim. Doktorga qarang, quloqlarim borgan sari kattalashib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi dedim.
2: Xo'sh, keyinchi?
1: Keyin yana bitta ikkita arzlarimni aytganim, doktor menga tilingizni ko'rsatingchi dedi.
2: Tushunmadim, quloqqa tilla nima aloqasi bor?
1: Men ham shunga hayron bo'lib, doktorga tilingizni chiqardi deysiz, men chiqardim. Siz bo'lsangiz qaramadingizam desam, doktor nima deganini bilasanmi?
2: Nima dedi?
1: Men shunchaki dorilarni retseptini yozgunimcha birpas jim turing degan maqsadda shunaqa degandim deydi. 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Va alaykum assalom.
4: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanani muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
4: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
3: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
5: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yubormaysan, ha? Onasini bolasi.
4: Ey, Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
3: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
5: To'g'ri-da, ma'min kinsini o'chiksan hali ham.
3: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
5: Xo'sh, keyinchi?
3: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
5: Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
3: A, mayli, bora qol.
4: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
2: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: Kech.
1: Bobon bolaga. Nihoyat qo'lga tushding-ku. Qani Davron dadangni chaqirchi. Bola bobonning aytganini qilib, yuqoriga qarab qichqirdi. Dada, tusharkansiz, sizni bobon chaqiryapti.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, bor menga muzdek suv olib kelgin.
1: Xo'p bo'ladi.
3: Yo'q, to'xta. Yaxshisi sovuq choy, yo'q issiq choy, yo'q ko'k choy, yo'q qora choy. To'xtab tur, o'ylab oling.
1: Vostaka, sizchi siz bu turishingizda odamni aqldan ozdirasiz? Namuncha o'ylanib qoldingiz. Nima ichishingizni bilmayapsizmi haligacha?
3: Men nima ichishim emas, boshqa narsalarni o'ylayapman.
1: To'g'ri, nimani?
3: Sen ham o'ylab ko'rgin, Ozoda. Tug'ilganingda aqling bo'lmasa-da, yana qanaq qilib undan ayrishlari mumkin-a? Keyin aql bo'lsa ham, o'zingga o'xshagan semiz emas, ozib ketgandi.
1: Vostaka, menga qarang. Menga tushuntirguncha o'zingiz aqldan ozib bo'psiz.
3: Ha, endi sanday inson bilan yashash menga ham oson emas-da. Yana o'ylaymanki,
1: bilasizmi Vostaka, bilasizmi? Sog'lig'ini saqlash uchun o'zi 4 ta sharti bor. O'shanga rioya qilsangiz bo'ldi. Birinchi sharti oyog'ini issiq qilish, ikkinchisi boshni sovuqroq tutish, uchinchisi me'yordan ortiq ovqat yemaslik, to'rtinchisi esa ko'p o'ylamaslik.
3: Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan o'zi?
1: Bu bilan jonginam, bilasizmi, qozonga yog'i solib, ovqatni boshlang. Keyin boshingizdan oftob o'tmasligi uchun boshingizga ro'mol o'rab oling. Keyin ovqatingiz pishgandan keyin hech narsani o'ylamasdan meni chaqiring, xo'pmi? Men ruxsat beraman ovqat yeyishga.
3: Gap yo'q sanga.

0: satrda.
1: O'zbek san'atkorlariga gap yo'q. Chunki xalq qiynalmasin deb chet el qo'shiqlarini tarjima qilib chiqarishyapti.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi uylandi. U ayolini juda yaxshi ko'rar, ardoqlar edi. Kutilmaganda ayolda g'alati kasallik boshlanibdi. Butun badaniga husn buzar va yaralar toshib, avvalgi chiroyidan asar ham qolmabdi. Dard borgan sari avj olibdi. Kasallik boshlangan vaqtda er safarda ekan. U qaytayotganida falokat yuz berib, ko'zi jarohatlanibdi, ko'rmay qolibdi. Shu alfozda er-xotin 40 yil birga hayot kechirishibdi. Vaqt soati yetib, ayol vafot etibdi. Er bir umrlik hamrohini, vafodor, itoatli ayolini yo'qotganidan qattiq xafa bo'libdi. Ayolni dafn etishgach, barcha tarqalibdi. Er ham o'z uyiga ketmoqchi bo'libdi. Shunda yonidagi do'sti, "Qayoqqa ketyapsan?" deb so'rabdi. "Uyimga," deb javob beribdi er. "Qanday qilib ketasan? Axir birov yetaklamasa, yo'lingni topolmaysan-ku." "Mening ko'zlarim ochiq," debdi er. "Faqat shuncha yil o'zimni shu holga solib yurdim. Ayolimning kasal oqibatlari meni shunday yo'l tutishga majbur qildi. U juda ham yaxshi ayol edi. Kasalligidan xabardorligimni bilsa, butun umr o'ksinib yashardi. Qalbini yaralagim kelmadi. Erim xunukligimni bilmaydi-ku," deya xotirjam yashash uchun shunday yo'l tutgandim. U 40 yil kasalligini umuman o'ylamay, o'ksimay yashaganidan xursandman.

O'qituvchi: "Qani, kim aytadi, elektr bilan quyosh o'rtasida nima farq bor?" O'quvchi: "Quyosh tekinga nur sochadi, elektrga esa pul to'lanadi."

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zode, yine keç kaldın ha?
4: Vay nazo, uxlab qolma kechir o'rta.
3: Nuqul sana deb darsdan kech qolamiz. Sal vohliroq tursang o'lasanmi? Sen o'zi bitta budinnik olgan, xo'pmi?
4: Budinnikim bor, lekin u har doim xulayotganida jiringlaydi, nima qiling?
3: Esancha o'zi shu kunlardacha sal anaqaroq bo'lib qopsan.
4: Nima? Qanaqaroq?
3: Voy, tovba qildim. Qanaqa deysan, nima qilganing bu?
4: Nima ishing bor?
3: Voy, Aslzoda, banana nega artib tuz sepib keyin tashavorvossan? Sanchi to'chni jinni bo'lib qopsan.
4: O'zing jinnisan, nazo.
3: Voy, uvol qilma, shunday narsani.
4: Nima qiling, men tuzlangan bananni yomon ko'raman-de?
3: A unda tuz sepma, nega tuz sepvossan?
4: A men quruq bananni o'zini ham yomayman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Agar biz butun insoniyatni 100 ta aholisi bor kichik qishloq darajasiga qadar qisqartirsak, u holda bu qishloq fuqarolarining 57 tasi osiyolik,
5: 21 tasi yevropalik,
4: 14 tasi amerikalik,
5: 8 tasi afrikalik,
4: 52 tasi ayol,
5: 48 tasi erkak.
4: Ularning 80 tasida yashash uchun yetarli sharoit bo'lmaydi.
5: 70 tasi esa savodsiz.
4: Bittasi vafot etsa, ikkitasi dunyoga keladi.
5: Bittasi faqat bittasi oliy ma'lumotga ega.
4: Biz dunyoga shu nigoh bilan nazar solsak, manzara juda ayanchli ekanini.
5: Hamdardlik, sabr-bardosh va bilim olishga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori ekanligini anglab yetamiz.
4: Bu haqida o'ylab ko'ring. O'ylab
5: ko'ring. Erta tong yana sog'-salomat uyg'onganingizda bilingki, siz navbatdagi haftaga qadar yetib bora olmaydigan 1 million insonga nisbatan baxtliroqsiz.
4: Xonadoningiz muzlatkichida biror yegulik bo'lsa, yopiq tom ostida issiq o'ringa ega bo'lsangiz, demak siz yer yuzi aholisining 75%dan boyroqsiz.
5: Ushbu ma'lumotni tinglar ekansiz, siz 3 karra baxtiyorsiz. Chunki
4: siz haqingizda kimdir qayg'urmoqda.
5: Siz eshitish qobiliyatidan mahrum bir necha million insonlar qatorida emassiz.
4: Va sizning radioingiz bor.

0: ikki do'st suhbatlashib ketayotgan ekan. Biri ikkinchisiga tutdi. Umuman olganda qizlar menga doim nima deb javob berishlarini bilasanmi?
1: Yo'q. Voy, qayerdan bilding?

0: Аркяз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш Ойле.
3: Востоке.
4: What it man?
5: Озашке.
2: Яш Ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozoda, kuchugimizni ko'rmadingmi?
3: Yo'q, ko'rmadim. Yurgandir qizlar bilan.
5: Nima? Qizlar bilan? Qizlar bilan deysanmi? Mini qilsamchi egasiga o'xshaydi, egasiga.
3: Vostaka, hamma yonichi ostin-ustin qivordingiz. Nima qidirvosiz?
5: Kuchugimmi? Kuchugimmi?
3: Voy, sandalni ichida nima qiladi?
5: Sen uni bilmaysan-da. Ozoda, kuchugimiz yo'qoldi. Nima qilaman endi, o'ylagin, nima qilaman? E'longa beraman.
3: Toba, ja ajoyib odamsiz de. Yaxshi ham kuchuk yo'qolibdi. Voy, xotiningiz yo'qolsa nima qilardingiz?
5: Ana, tak. E'lon ham tayyor bo'ldi.
3: Telefoningiz jiringlayapti.
5: Alo, alo, ha, eshitaman, alo.
7: Men e'lon bo'yicha telefon qo'ydim. Mukofot berishingiz rostmi?
5: Ha, beramiz, beramiz. Albatta beramiz. Siz uni topdingizmi? Kuchugim qatta hozir.
7: Yo'q, hali topganim yo'q. Lekin avansni oldindan olmoqchi edim.
5: Nima? Voy ahmoq-ey. Hech qanaqa avans yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: 80 yoshni qarshi olgan qariya 45 yoshlik oliy ma'lumotli o'g'li edi. Yumshoq divanda o'tirar ekan, shu vaqt ochiq deraza oynasiga qarg'a kelib qo'ndi. Qarlik sabab ko'zlari xira tortgan ota farzandidan so'radi. "U nima o'g'lim?" O'g'li esa qarg'a deya javob berdi. Qulog'i ham yaxshi eshitmay qolgan ota farzandidan ikkinchi bor so'radi. "U nima edi, bolam?" "O'g'il, ota, hozirgina sizga aytdim, u qarg'a." Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota farzandiga uchinchi bor murojaat qildi. "U o'zi nima edi, bolam? Ishlardan chalg'ish sababmi yoki boshqa sababmi?" O'g'il jahl va g'azab ohangi bilan otasiga qaradi-da, "U qarg'a," deb javob berdi. Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota o'g'liga 4-chi bor yuzlandi. "Ana u qora narsa nima edi o'zi? Nega meni asabimni o'ynab bir savolni qaytaraverasiz? Axir men necha marotaba aytdim, u qarg'a." Shunday deb javob berdimmi yoki tushunmay qoldingizmi? Ota indamadi. O'tirgan joyidan asta turdi va xonasiga kirdi. O'g'lining bolalik davri, u erishgan har bir yutug'i, qiliqlari bitilgan kundalik daftarini oldida farzandini yoniga qaytdi. Kundalikni ochib, bir sahifani ko'rsatib, o'g'lidan o'sha sahifani o'qishni so'radi. O'g'il kundalikni o'qiy boshladi. U yerda quyidagi so'zlar yozilgan edi. Bugun mening 3 yoshli kichik o'g'lim divanda o'tirar ekan, deraza oynasiga qo'ngan qarg'ani ko'rdi. O'g'lim u nima deb 23 bor so'radi. Men unga 23 bor qarg'a deb javob berdim. U ushbu savolni har so'raganida mehr bilan javob berdim. Bolam savoli takroridan jig'ibiyron bo'lmadim. Aksincha, uni menga muhtojligini his etdim.

0: hangoma ustalari.
1: Men yaqin eshitib qolib bir qaynonani uchta kuyovi bor ekan. Qaynona ham kuyovlarni sinamoqchi bo'ldi. Kuyovlari menga mehribonmi yo'qmi, joni achidimi yo'qmi, katta kuyovini chaqirdilar. Qaynajon bolam, aylanib keting bolam, o'lgurik bolam, qarib qoldim, oyog'im maravatdi, bellarimda botim. Bir mana xumson tolariga olib chiqib holantirib keling. Sa qaynona ham hali kuyov bolam juda aqlli ekan, xo'p oyijon debdi-yu, qaynonasini mashinaga o'tkazib, xumson tog'iga olib chiqib holantirib, ikkinchi kun qaynona ko'lcha ichib yotibdilar. Bir hazil cho'kib ko'raman, kuyovim rahmi keladimi yo'qmi deb. Jon bolam, voy cho'kyapman bolam, yordam bering bolam. Sari kotta kuyov uy oyijonim cho'kib o'tiradi, yugurib borib suvga otib qaynonasini qutqarib uyga olib kelib qo'yibdi. O'zini uy kelib qarasa, eshikni tagida yep-yangi Nexi mashinasi turganmish. Kuyov bola hayron, eshikni ochib qarasa 150 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan baraka toping, sevimli qaynonangizdan sovg'a. Qarang, qaynona kotta kuyovga Nexi beribdilar. Men bo'lmayman shuni o'rniga kuyov bola. Endi qaynona ikkinchi kun chaqirtirdi. Jon bolam, o'rtancha kuyovmiz, o'zim topganman, aylanib ketay bolam, qarib qoldim, oyog'im og'riyapti, bellarimda botim bor. Bir mana xumson tolari olib chiqib holantirib keling. So o'rtancha kuyovim, xo'p oyijon debdi, qaynonasini o'tkazib oborib dam oldirib, ikkinchi kun qaynona yana xuddi shu ko'lcha tushibdilar. Yana baqirishni boshlabdilar. Jon bolam, cho'kyapman bolam, yordam bering bolam. So o'rtancha kuyov uy xotinim o'ldiradi, yugurib borib qaynonasini qutqarib uyga olib kelib qo'yibdi. O'zini uy kelib qarasa, eshikni tagida yep-yangi Matiz turganmish. Hayron, eshikni ochib qarasa 150 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan baraka toping, sevimli qaynonangizdan sovg'a. Endi qaynona oxirgi kuyovni chaqirtirdi. Uch bilatni ekan. Men yaqinda eshitdim, yangi uylangan kuyovlar qaynonasini oyijon demayotgan ekan, opaqa deyishayotgan ekan. Hozir moda bo'libdi shu. Endi qaynona oxirgi kuyovni chaqiribdilar. Jon bolam, aylanib keting bolam, erkatoq kuyovsiz, oyog'im boryapti.
2: Bo'ling, opaqa tez-tez gapiring, nima qilish kerak?
1: Bolam, bir xumson tog'iga olib chiqib holantirib keling.
2: Yuring opaqa, debdi oxirgi kuyov avtobusga o'tkazib yuboribdi. Oborib dam oldirib, ikkinchi kun qaynona ko'lcha tushibdilar, yana baqirishni boshlabdilar. Baqiraman, oyoq sirg'anib rostdan cho'kishni boshladi. Jon bolam, voy rostdan cho'kyapman bolam, behazir cho'kyapman, biliq-biliq bolam.
3: Su oxirgi kuyov qaynona cho'kyapti. U sigaret chaqib o'ylayotir, hayot suryotilib. Katta bojam yordam berdi, unga Nexi berdi. Hoz, bir minut opaqa. Kichkina bojam yordam berdi, unga Matiz berdi. Men oxirgi kuyovman-ku. Hoz opaqa, hoz shoshmay turing. Men hoz sizga yordam bersam, menga yo mototsikl, yo velosiped beradi. Qutqaradigan ahmiyot. Cho'ksa cho'kaver.
2: Qayerga cho'kib ketib qopti?
3: Mana kuyov uyga kelib qarasa, eshikni tagida yep-yangi Mercedes turganmish. Hayron, xabari yo'q. Eshikni ochib qarasa 150 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan vobshim baraka toping, sevimli qaynotangizdan sovg'a deb qopti.
4: Hangoma ustalari.

0: the corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: Orta, qalay topshirding imtihonlarni?
1: Topshira olmadim.
3: Ha, voy nega tinchlikmi? Qanaqa savol tushdi o'zi, qiyin ekanmi?
1: Yo'q, qiyin emas, bilasanmi? Menga 0.5 qo'shuv 0.5 qancha bo'ladi degan savol tushdi. Ichimda bilib turibman, 2 ta 1/2 tani qo'shsa 1 litr bo'ladi. Lekin buni matematika yo'li bilan aytib bera olmadim, de o'rta.
3: Mayli, qo'yurasiz zoda, shunga ham siqilasanmi? Birga bo'lar, olasan de o'sha bahoingni.
1: Ha, keyinchi nazar, qayta qurish, oshkoralik degan nima degani bilasanmi?
3: Qayta qurish bu shunaqangi davrki, unda men senga yangi palto, sumka, keyinchi hamma o'zim ishlatadigan ana firmaning parfyumerlarim bor-ku, shularni hammasini senga podarkka qilaman. Oshkoralik bo'lsa, unda san tilingga kelgan gapni hammasini xohlaganingcha gapiraverasan. Kallangga nima kelsa o'shani gapirasan, tushunding?
1: Nahotki, san to'ringda ham nima desam deyuramanmi? Ko'nimdigini aytsam, menga hech narsa bo'lmaydimi?
3: Men to'rimda nima desin deysan? Hech narsa bo'lishki bo'lmaydi-yu, lekin boyiga aytgan palto, sumka, kiyano firmaning parfyumerlarim bo'lmaydi-da.
0: 2 dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bobojon, hozir televizorda hojatbaror degan so'zni eshitib qoldim. Hojatbaror nima degani?
5: Hojatbaror degani hammaga yaxshilik qiladigan, qo'ldan kelgancha barchaga birdek yordam qiladigan bir so'z bilan aytganda komil inson degani.
4: Ha, endi tushundim. Hojatbaror degani bu siz ekansiz-da.
5: Bolajonim, aslida yaxshilik qiluvchi hamma insonlar hojatbaror hisoblanadi. Sen ham do'stlaring ham shunday bo'lishga harakat qilinglar.
4: Bobojon, nega doim dadamni duo qilganingizda boshing toshdan bo'lsin deysiz? Kalla toshdan bo'lmaydi-ku.
5: Dadang har doim meni ko'nglimga qaraydi. Holimdan xabar oladi. Ko'nglim nimani tusasa, shuni olib kelib beradi. Meni boshida ko'tarib yuradi.
4: Unda meni ham shunaqa duo qiling.
5: Qani ilohi omin, sening ham boshing toshdan bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmagin. Ota-onangga o'xshab yurgin.
2: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandlarimizni kimga o'xshashi avvalo o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, ularga doimo o'rnak bo'laylik. Ezgu ishni har kim va har yerda qilmoq lozim. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilib berishicha, ismni taniy boshlagan bolalikning ilk davrlaridanoq otamdan juda qo'rqardim. Tengdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi o'z otasi bilan maqtanishar. Ular olib bergan kiyim boshmi, o'yinchoqmi yoki arzimas bir shirinlikmi ko'z-ko'z qilishdan charchashmasdi. Men esa bunday qila olmasdim. Bog'chaga boradigan paytlarim elas-elas ko'z oldimda gavdalanadi. Hamma bolalarning maqtanadigan gapi bo'lardi. Dadam menga zo'r mashina olib berdilar. Meni dadamchi, hech kimdan qo'rqmaydilar. Dadam meni hammadan yaxshi ko'radilar, bilding? Faqat men jimgina o'tirardim. Otamni qanday maqtashni, qay jihatlarni ko'z-ko'z qilish kerakligini bilmagandek go'yo. Men uchun otam bilan yurishning o'zi bir maqtanishdek edi. Ko'chada yuradigan bo'lsak, hamisha otamning jimjiloqlarini mahkam ushlab olib, ortda qolmaslikka harakat qilardim. Kaftimni to'ldirib turadigan ana shu qadoqli barmoqni ushlab yurishdan yoqimli hissiyot yo'q edi men uchun. Hayron qolardim. Qo'llarim uvishib qoladigan qahraton qishda ham o'sha jimjiloq tafti menga quyosh haroratidan da qaynoq bo'lib tuyulardi. Lekin hech ham otam haqida maqtanishga jazm qila olmasdim. Ko'ngli ochiq inson bo'lsalar ham erkalik qilishga sira botina olmasdim. Ehtimol ulardan chinakamiga qo'rqqanim uchun shunday bo'lgandir. Oradan yillar o'tdi. Turli dunyo qarashlar, har xil o'y-fikrlar qurshovida o'z yo'limni, shaxsiyatimni topa olmay yurgan o'smirlik chog'larim otamning dilini og'ritgan. Turli nomaqbul so'zlarini aytgan kunlarim bo'ldi. O'sha payt bilmayman, mendagi otamdan qo'rqish hissi qayerga yo'qolgandi. Bugun shularni eslab ko'nglim bo'zildi. Vaqt o'tdi, ulg'aydim, oilali bo'ldim. Yaratgan menga farzand ne'matini ravo ko'rdi. O'g'lim men bilan xuddi og'aynisidek hazillashib o'ynaydi. To'g'ri, hali u qadar esini taniydigan yoshda emas. Bugun otam yana bir yoshga ulg'aydilar. Afsuski, ayni damda oilam davrasidan yiroqdaman. Ko'nglim yana o'sha uzoq yillar avvalgi jimjiloqni qumsay boshladi. Salkam chorak asr o'tibdi. Ana shu qaynoq tafli jimjiloqni tutmaganimga, har kungi qo'l berib ko'rishish o'z yo'liga, ammo bolalikdagi kabi jimjiloqdan tutish baxtini tuyish bu boshqacha his. Mening uchun otamning borliklarini his qilishning o'zi har qanday g'urur tuyg'usidan balandroqdir.

Radio Marquează.

0: Маркас Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Mana davramizda g'omahal ashulalar bo'ladi, qo'shuvlar bo'lib turadi. Radio to'lqinlari orqali. Qolaversa, to'ylarimizda shu ashulalar keng avj olib ketadi. Mana Muhriddin Xoliq bir chiroyli qo'shuv ijro etdilar, qiz bola degan. Qayerga borsang, qiz boladan ashulani eshitasan. Qiz bola kelaverib, soyi bo'lib, soyidagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. So'zlar qiziqdi. Qiz bola soy bo'lib kelar ekanda to'satdan to'lin oyga aylanib qolar ekan. Qoshiga qarang deymiz. Xotin-qizlarimiz yoshlari hozir oxir paytda qoshlariga o'sma qo'yishmaydi. Kichkina qisqichligi bor terishadigan. Pinset deysizlar? Ha? Shuncha balisalarda pinset ham qolmay qoldi. Endi qatorada sumka olib yurishsa, otash kurasi bo'lishadi. Endi ashundan davom bor. Sochlarini mayda o'rar u, sallona solib yurar u. Mana shu konsert zalida biroz soch mayda bo'lgan qiz bormi? Yo'q. Yo, men erkaklardan so'rayotganmi yo ayollardan so'rayapman? Yo, bo'lishi mumkin. Bittami ikkita uchrab qoladi. U ham qizil kitobga kirgan bo'ladi. Endi shu ashulaga mana davrida g'omahal o'g'il bolalar o'ynaydi. Bizda nima ayib? So'zni o'zgartirib o'g'il bolalarga yarasha etvor. O'g'il bolalar kelaver qo'shqori bo'lib, shoh o'rniga mo'ylov qo'yib, holiga qarang, holiga o'xshar qo'shnimni moliga. Qizlar maza qilib kulishdi, qarsa ham yalvorishdi. Ya o'zgartiramiz so'zni qizlarga ham yarasha o'zgartirib olsa bo'ladi, jabonlar unaqini bilmaydilar, faqat hazil sifatida. Qiz bola kelaver soyi bo'lib, soyidagi laqab baliq bo'lib, ko'ziga qarang, ko'ziga qarab turar sizga baqa bo'lib. Endi bu ham bir ashula, yana bir ashula, bu ashulani ham tanilgan xonandamiz Nurdin Haydar ijro etganlar. Ahularning izidan qarab qoldim jimgina. Shuna qilgan, zor qilgan, aytkir seni kimgina. Dolana dolana tog'da o'sgan, dolana dolana dolana yo'lin to'sgan, dolana dolana dolana marjon marjon dolana o'z yorini topolmay zoru hayron dolana. Endi qizim, dolana o'z bir daraxt bo'lsa, tog'da o'ssa, tog'dan Toshkentga kelib shop tolqoqni yo'ltasadimi? Zamonamizga yarasha yozib bor. Ba'zi narsalar vagon-vagon ketib qovatdi. Ba'zi narsa vagon-vagon kelmayapti, kashandalar zor bo'lib qovatdi. Vagonlarni izidan qarab qoldim jimgina. Chakuvchini zor qilgan, aytkir seni kimgina? Rodapi, rodapi. Bolgardan kelgan rodapi. Rodapi, rodapi, do'konda yo'qdir rodapi. Rodapi, rodapi, achavatta besim rodapi. Chakuvchilar topolmay zoru hayron rodapi. Yana bir ashula, bu ashulani maza qilib eshitganlar, tanilgan xonandamiz Rustam G'oyibov ijro etganlar. Bolalarni shaytonlardan qo'rqitmangiz, bobo keldi deb ko'rpaga berkitmangiz. Hozir bolalar mana bemalar yugurib yurishdi u yoqdan bu yoqqa, kanzel bu yoqqa ketyapti, ularning ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi?
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Insonning baxt haqidagi tasavvurlari negadir boylikka borib taqalaveradi.
4: Ba'zan biz o'zimizni hashamatli bir uyda yashayotgandek tasavvur qilamiz. Tasavvurlarimizni haqiqatga aylantirish uchun yelib yuguramiz.
5: Ming bir zahmatlar evaziga orzuyimizdagi hashamatga erishamiz ham. Ana shundan so'ng nadomat bilan tan olamizki, asl baxt biz hech bir istirobsiz tashlab ketgan loysuvoq uyda qolib ketganini. Azizlar, baxtingiz qadriga yeting.

bir odam tez yordamga qo'ng'iroq qilib. Alo! Alo! Menga boshqatdan qo'ng'iroq qilib yuboring. Sotkadan qo'yatuvdim. Iltimos.

0: Progress Radios.
1: Ladies, gentlemen, Damir Ergashev and Abba.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангёма усталары.
3: Endi men boshliq bo'ladigan bo'lsam, ikki og'iz o'zim haqimda, a? Endi kim boshliq bo'ladi deb o'ylaysizlar deb baribir. Men o'rtoq,
4: men bo'laymi yo otib tashaymi?
3: Bo'ldi, men tushundim. Men Zokirjon Jo'raqulovichni boshliqlikka kandidaturalarini qo'yib, ikki qo'llab, bir oyoqlab ham qo'llab-quvvatlayman.
4: Bu oyoqni ham ko'tar.
3: Munosini ko'tarsam keyin nimamda turaman men?
4: Boshqa oyog'ing yo'qmi?
3: Askiya.
4: Askiya, askiya.
3: Tabriklayman xo'jayim.
4: Rahmat. Esimdan chiqib ketdi, sizni qo'rqituvdimmi?
3: Sizni enangiz boshliq bo'latib tuqqan.
4: Endi o'zingizga kelyapsiz.
3: Siz bizga boshliq bo'lgandan beri xo'jayim yer ham qimillamayapti.
4: A, endi tushundingiz.
3: Bizga nima xizmat xo'jayim?
4: Sizga xizmat? Buyuraman. Tomoshani davom ettirasiz.
3: Xo'p bo'ladi xo'jayim.
4: Agar men kerak bo'lsam, idorada bo'laman.
3: Ya unday bo'lsa men mashinada olib kelay.
4: Ha, qanaqa mashina olib kelasiz? Ha?
3: Mening xo'jayim.
4: Ya, ha, Nexia desam, Nexia-ku bu.
3: Mening.
4: Mana, mindim.
3: A, eshikni oching mening.
4: G'arch. Dop.
3: Ha.
4: Ya, ikkalamiz ham ketsak kim gapiradi bularga?
3: A, unda men tushib qolaman xo'jayim. Dop,
4: men o'zim haydab ketaveraman.
3: To'g'ri. Xo'jayim, bu mototsikl, mashinada roli dumaloq bo'ladi. Rolga o'tib olingda. Xo'jayim, eshikdan chiqing, munisdan kiring.
4: Obbo, g'arch, dop, g'arch, dop, bo'ldimi?
3: Mashina emas, tog'ara bo'ldi.
4: Kerak bo'lsam telefon qilasiz.
3: Yozib oling.
4: 000 yana 3ta 0.
3: Eslab qolaman.
4: Hozir kerak emas, men ketaveraymi?
3: Keraksiz xo'jayim. Endi qarang, jamoat jam, hamma kulaman deb turibdi. Bularga bitta askiya qilib bersang.
4: Askiya?
3: Ha?
4: Askiyani bular tushunarmikin?
3: Nimaga?
4: Ko'pchilik o'zi gapirib o'zi kuladi, biz tushunmaymiz deydi.
3: Ya, toshkentliklar tushunadi, bu yerda o'tirganlar, mehmonlar hammasi biladiganlar tushunadiganlar. Demak, ikkiga bo'lamiz. Mana shundan yag'i sizni komandangiz, bu yag'i bizni komanda.
4: Bo'pti. Bizni komanda. Faqat meni gapimga kulasizlar. Buni gapiga homray o'tiraveringlar. Ya, kulinglar mayli, ustidan kulaveringlar. Bizga tayyor.
3: Bizni komanda tayyor, ha? Boshladim. Zokirjon!
4: Labbay!
3: Bilganlar sizni Zokirjon qiziqchi deydi.
4: A, bilmaganlarchi?
3: Bilmaganlar... bilmaganlar choyxonadagi jumragi singan pachaq chaynak deydi.
4: Ortiqjon!
3: Labbay!
4: Bilganlar sizni Ortiqjon qiziqchi ekan deydi.
3: Bilmaganlarchi?
4: Mikrofon deydi. Ortiqcha biz sanab turib biz ikkita oshiqcha a qildingiz. Nima kerak bu Ortiqjon ortiqchasiga a qilishdi?
3: Ha, endi payizli bo'lsin dedim-da.
4: Kelishib olganmiz 4ta.
3: Xo'p, xo'p. Xo'p.
4: Zokirjon,
3: labbay. Simichka chaqasizmi?
4: Ha?
3: Yo'q-da. Ya!
4: Ortiqjon!
3: Alabdi!
4: Marojni yeysizmi?
3: Ha?
4: Bo'lsa yeysiz-da.
3: Ya! Bo'ldi.
4: Kulaman deb ichangiz uzilib ketdimi deymi Ortiqjon?
3: Menda ichakni o'zi yo'q.
4: Bo'lmasa nimani hidi ko'tarilib ketdi? Apparat-papparat kuymadimi?
3: Ishlayapti-yu.
0: Hangoma ustalari.

0: Радіосиде.
1: Ёш Айле.
2: Востаке.
3: Ватима.
4: Озашке.
1: Ёш Айле.
4: Hey, Ozoda, Ozosh, bo'la qolgin tezroq bo'lgin, kemaga kecha qolamiz. Kemaga ketishimiz kerak, kemaga chiqishimiz kerak.
2: Voy, hozir vostaki, dazmolni o'chirdim, suvlarni ham, narsalar, voy, hamma joyi qilib bo'ldim. A, bo'ldi, mana endi ketsak bo'ladi.
4: Ha, yur, yuraqa.
2: Xayr, xayr, go'zal uyim.
4: Ozod, tezroq yurgan, o'lgani ketyapsanmi yo dam olganimi?
2: Voy, vostaki, a, bo'pti, yuring. Ana kemamiz ham turibdi.
4: Yugur, yugur, yugur, yugura qolgan Ozoda.
2: Ha, namchi shoshirasiz. Voy, voy, namchi chiqish qiyin. Voy, Xudoga shukr, joylashibam oldiga.
4: Ana u ana ko'rasam Ozoda, ana kapitan ham ana endi chiqib oldilar. Endi ketamiz.
5: Yelkanlar ko'tarilsin.
2: Voy, mana qarang, yelkani yo'q-u.
4: O'rtoq kapitan, kechirasiz, bizani kemamiz motorli-ku.
5: Ha, shunaqami? Rahmat. Unda motorlar ko'tarilsin.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir olim bo'lgan ekan. U yurtlarni kezib, kishilarga nasihat, o'g'itlar berib yurar ekan. O'sha olim bir qishloqqa boribdi. Har galgidek odamlar uni jon quloqlari bilan tinglashibdi. Savollar so'rashibdi. Ular orasida bir yigit shunday savol beribdi. Komil inson qanday bo'ladi? Buning uchun uch narsaga rioya qilish kerak, debdi olim bir oz o'ylanib turgach. Birinchisi, senga kimdir yomonlik qilsa, yomonlik bilan javob qilmaysan. Bu ishing komillik tomon qo'yilgan birinchi qadaming bo'ladi. Senga yomonlik qilganga yaxshilik bilan javob berishing ikkinchi qadamingdir. Ko'rgan yomonligingni unutib, ko'nglingdan chiqarib yubora olsang, demak sen komillikka so'nggi uchinchi qadamni qo'ygan bo'lasan. Donishmand shunday deya so'zini tugatibdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, komillikka erishish uchun inson avvalo kechirimli, bag'ri keng va albatta irodali bo'lmog'i lozim. Azizlarim, siz ham yomonlardan va yomonliklardan doimo balandda yuring. Shunda yetuklik sari ko'tarilib boraverasiz.

Yigit va qiz unashtirilgandan keyin oradan yillar o'tdi. Nihoyat, bir kuni qiz yurak yutib, yigitdan so'radi. Oila qurishni o'ylasak bo'larmidi? Yigit javob qaytardi. Fursat o'tdi, qarib qoldik. Bizga kim ham tegardi?

0: Каз Радиоса.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana o'rtoqlar, bir eridan ikkita bolasi bilan ajrashib ketgan xotin ikkita bolasini olib qolib xotinni haydab yuborgan odamga tegibdi. Turmush qurishdi, orada bir yana bitta farzand paydo bo'libdi. Beshinchisi. Bolalar o'sish jarayonida bir-birini uradi, urushadi, mushlashadi. Eri ko'chaga chiqsa, nauyatda to'palon chang, deb munoq changni ko'tarib qarasa, mushlashib kelmish bolalar. Xotin, baqa chiq. Ana uni qara. Saniki bilan maniki biziga uryapti yodirmishlar. Bir odam Jiguli mashinasini garajiga endi olib kiryapti desa, katta aridan bir bola bir kirib bir chiqa oqib kelayotgan emish. Qutqarib olib, quritib, dazmollab, salomatchiligini o'rniga keltirib, uyiga olib borib, uyiga kirgizib, uyiga kelib bir piyola choy ichibdi yo. Ichmabdi, darvoza rapatan deb ochilib, haligi bolani qo'ldan yetaklab dadasi kirib ketdi. "Mani o'g'limni qutqarib olgansanmi?" debdi. "Ha, endi minnatdorchilik bildirgani kelganda endi. Hozir oyog'im tagiga yiqilib, yig'lab ham qolsa kerak" deb. "Ha, man" degan ekan. "Yo, do'ppisi qani?" Aya, tavba. Bizi o'zbekda azaldan choyxo'r deydi. Nimaga? Haqiqatan ham choyni ko'p ichamiz. Ona choyni shunaqangi ichadigan professionallari bor ekanki, mana shu yerga olib kirib qo'yib, mana bardan choyni damlab kelar ekansiz. Shuna bir xo'plam ichib turib, qassi choy, qatdan olingan, kim damlagan hammasini aytib berar ekan. Mana shu choyni bilib beringchan. O'zimizda 110 choy, yaxshi choy, yaxshi choy. Ichsa bo'laveradi. Sal chalish nusqaroq odam damlabdi. Olib kelyapti, bir yerga 2 marta qo'yibdi. Yo, buray. Bildi-ya. Mana bilib bering ichsa. Oh, xoraz choy, 95 choy, Samarqanddan chiqadi, narxi paloncha. Sal xotin-qizlarni yaxshi ko'radigan odam damlabdi. Yarmigacha o'zi olib ketdi, yarmidan keyin bir juvon olib ketdi. Yopiray, bildi-ya. Mana shu choyni bilib bering, uni ham aytaveribdi, buni ham aytaveribdi. Oxiri, ham buni chalkashtiramiz deb, u choydan damlab olib kirsa. Ya, ya, bu choyni gadopada damlamadimi, dermish.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Insonning butun umri bittagina bugundan iborat. O'tayotgan bugungi kunimizni unumli, rejali va kerakli ishlar bilan o'tkazsak, umrimizning oxirgi bugungi kunida ortimizga, bugunlardan yig'ilgan hayotimizga faxr bilan nazar tashlaymiz. Bugungi kuningiz yaxshiliklarga boy.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Harbiy xizmat ve xizmat qilgan bola, xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarning tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimni shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otajon, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q, so'kayotgani ham yo'q, hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz ona. Ko'z ochildi, bosh ochildi, ketganimcha yopilmasa bo'ldi ish qilib. Boshga tushganni ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi ona. Taburetga tushdi ona. Qolgandan ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xafaman, akang yo'q, akang yo'q derdi. 38 akam bor ekan dadam. Yaqinda Surxondaryo akalarim bilan tanishdim. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron, abedda, abedda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov, makaron palov. Armiyada odam 3 metrda uçarken dada, pas uçarken de. Malakalarim 3 metr uçurishdi dada. Hozir hammamiz komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Og'izga kallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiyasi o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun shirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'g'u biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'im bilan tuyoq o'sib chiqdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, o'tir, bir san bilan gaplashib olaylik.
1: Nimani gaplashamiz, tinchlikmish qilib?
4: Ha, tinchlik, o'zim shundoq, san bilan anchadan beri yaqinroqdan gaplashmadik.
1: Voy, ostaki, yo'q, bir gap bor, butta bir gap bor. Ey, birodan pul oldingizmi?
4: Yo'q.
1: Voy, unda ishdan ketdingizmi?
4: Yo'q, nafasingni issiqroq qil.
1: A, bo'lmasam biron kim bilan urushgansiz.
4: Yo'q.
1: Unaqadacha aniq eta olaman. Aniq, mana aniq bu. Pulingizni yo'qotgansiz.
4: Unaqamas, to'g'ri gapir degani qo'ygin.
1: Aldamasdan to'g'risini ayting. Kimni sevib qoldingiz, kimni sevib qoldingiz? Mendan yashirmang, aytavering.
4: Yaxshi yotib turgin demoqchi edim.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi. Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan.
1: Kuz fasli.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ota ishdan har galgidek kech qaytdi. Eshikni ochgan xotinim yuzidagi bezovtalik sabab savolga tashna edi. Tinchlikmi? Yana sinf rahbari keldi. O'g'lingiz bilan o'zingiz gaplashmasangiz bo'lmas ekan. Qanaqa beitiborsizlar deb dakki berib ketdi. Oilamizga aralashmasin, asabiylashdi u. Buncha e'tiborli bo'lishmasa, bo'pti gaplashaman. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Ota erta ketib kech qaytardi. Dam olish kunlari ham ishda bo'lardi. Bola bilan gaplashishga vaqt qani? Xayriyat. Farzandi bitta. Yana nima bo'ldi? O'g'lingmi? Ota ayolning xavotirli boqishiga ahamiyat bergisi kelmadi. Ishda rosa charchagandi. Litseyda dars qoldirayotgan ekan. Men gapirsam quloq solmayapti. Guruh rahbari mahalla vakillari bilan keldi. Mahalla nima dedi? O'smirlik nozik palla. Sizlar uning hayoti bilan qiziqmayapsizlar deyishdi. Bizga ko'p ham aql o'rgatmasin, ota asabiylashdi. Buncha e'tiborli bo'lishmasin. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Otaning uyiga barvaqt qaytganiga sabab ayolining telefon qilib chaqirgan edi. Militsiyadan kelgan chaqiruv qog'oziga ko'z yugurtirarkan, ota hayron edi. O'g'ling qani? Do'stimnikida qolyapman deb 3 kundan buyon kelmaydi. O'g'lining oliygohdan haydalgani, giyohvand modda iste'mol qilishi va bezorlarga qo'shilganini bilgan ota bu qanday sodir bo'lishi mumkinligini uzoq o'yladi va oxiri topdi. Maktab, litsey va institut yoshlariga e'tiborsiz, mahalla ko'y befarq. Achiq ko'rguliklar hali oldinda ekanini ota bilmasdi. Farzandlaringizga e'tiborsiz bo'lmang. Ularni bunday salbiy illatlardan asrang, toki afsus chekib qolmang.

0: Hech.
1: Ikki do'st gaplashyapti. Nima? Sen Lolaga uylanmaydigan bo'ldingmi? Ha, axir unga tog'ang millioner ekanligini aytmadingmi? Aytdim. Endi Lola mening kenoyim bo'ldi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Nazob, kecha nima gidarsan, vohli javob so'rab ketvording.
3: Aytdim-ku, senga yigitim bilan uchrashamandim.
2: O'zi, sen o'sha bola bilan qachondan beri gaplashyapsan, o'rto?
3: Agar adashmasam, 1 yildan oshdi.
2: Menga qara, to'g'risini ayt. U seni hayotingdagi nechinchi yigiting yoki yagonasimi? O'zim ham bilardim yagonaligini. Indamay turishingdan faqat uni sevgansan shekilli.
3: Uf, sal kamroq gapirib turgan, men hisoblab olay, nechta bola bilan gaplashganimni adashib ketyapman.
2: Voy, tovba, tag'im men seni aqlli qiz deb yuribman.
3: Kim turasanmi yo'qmi?
2: Bo'pti mana. Voy voy, nazoq qaragin.
3: Uf, nima deyurasan?
2: Alu bollarni qaragin, men tomonga kulib kelyaptimi? O'ramoqchi shekilli. Ishqilib ko'rinishim yaxshimi? Qara, qaragin, kulib kelyaptimi?
3: Xotirlama, o'rta mana seni birinchi marta ko'rganimda rasam kulgandim.
2: Nima?
1: İki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Lavozimingdan nafsing oromi istagida foydalanishdan avval
5: buning oqibatlari haqida o'ylab ko'r.
6: O'ylab ko'r.
5: Poraxo'rlik
4: nafaqat sening, yaqinlaringning, balki jamiyatning ham baxtini yemiradi. Siz biror ishingizni osongina bitirib olish uchun poraxo'rga pul uzatdingizmi?
5: Demak, siz ham jinoyatchisiz va jamiyat oldida javobgarsiz.
4: Korrupsiyaga chek qo'yish
5: har birimizning o'z qo'limizda.

0: ketgich.
1: Ikkita ota maqtanib qopti. Mani o'g'lim shunaqa shu street tegirmonga tushsa butun chiqadi. Sa ikkinchisi, mani o'g'lim tegirmonga tushsa bir qop un orqalab chiqadi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ya ya. Vosteki, ihre otmasiz chi? Vosteki uxlamayman. Vosteki, yana bir marta xuray otsiz, u sizni suv qilib yuboraman. Voy, tobi, bu odam menga ishonmayapti shekilli. Rostdan aytyapmanmi? Hozir jim bo'lmasangiz, u sizni muzdek suv qilib yuboraman. Vosteki. Xuray otishni bas qiling-ne, bo'ldi qiling-ne. Menga qarang, agar hozir bo'ldi qilmasangiz, sizdan xafa bo'laman. Tovba qildim, men bu odam bunaqa. Menga qarang, hozir yana bir marta xuray otsangiz, uyimga ketib qolaman.

Bir kishi restoranga kirib, taomlar buyurdi. Ovqatlanib bo'lib, hisobni so'radi. Qo'llarini cho'ntagiga soldi, ammo hamyonini topolmadi. Uni stol ustiga qo'yib, qayta olishni unutganini esladi. Bu vaziyatdan qanday chiqishni o'ylar, barcha cho'ntaklarini birma-bir titardi. Shoyatki, pul chiqib qolsa deb. Bir chaqa ham topilmagach, restoran egasining huzuriga kirishga, undan qarzini to'lash uchun 1-2 soat muhlat berishni iltimos qilishga qaror qildi. U endi gapirishni boshlamoqchi ham ediki, restoran egasi undan ilgarilab, "Birodar, hisobingiz to'landi," dedi. Kishi hayratla, "Kim to'ladi?" dedi. "Sizdan oldin chiqib ketgan kishi noqulay vaziyatga tushganingizni holatingizdan sezibdi. Hisobingizni yopib chiqib ketdi," dedi. Biroz turib, "Endi unga qarzimni qanday to'layman? Uni tanimasam," dedi boshini egib. Restoran egasi kulib dedi. "Siz endi aynan shu kishiga qarzingizni uzishingiz imkonsiz. Lekin boshqa joyda xuddi sizning vaziyatingizga tushgan kishiga yordam berish bilan to'lashingiz mumkin. Yaxshilik insonlar orasida ana shu tarzda davom etadi. Doimo yaxshilik qiling va hayotingizni ezgu amallar bilan boyitib boring."

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Eşik jiringlaydi. Uy egasi ochsa, qo'lida to'pponcha ushlagan, niqobli qaroqchi turibdi. Qo'lingni ko'tar. Video, gilam, pul bormi? Videoni vositachi do'konga topshiruvdik. Gilam himchistkada. Pul omonat kassada. Oltining bormi? Bor. Qancha? 120 kilo. Darrov olib chiq. Uy egasi yotoqqa kirib, xotinini uyg'ota boshladi. Oltinim, tura qol, seni so'rashyapti.

0: hangoma ustalari.
1: Sahnamizda mehmonlarimiz latofatli go'zal qizlardan tashkil topgan afsonaviy Setora guruhi.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Voy nazo, jinni misan, nima qilyapsan?
1: Nima ko'rmayapsanmi?
0: Shunaqangi sovuq kunda ham kuchugingni cho'miltirasanmi? O'lib qoladi ko'rdi.
1: Bor xalaqit qilmanga, bu mani kuchugim. Qachon xohlasam o'shanda cho'miltiraman, tushundingmi? Bor.
0: Mayli, o'zing bilasan. Oldini olib etuvdim desangi.
1: Men sangacha borgin dedim.
0: Bo'pti, men ketdim. Televizor ko'raman.
1: Bor. Tovba. Biroq undan maslahat so'radimi? Qani qoplon, bir chiroyli bo'volaydi. O'zi asozoda gapiraveradi, o'lib qoladi deb.
0: Ha, nazo bo'ldingmi? Voy, nima bo'ldingmi, yig'lavasan?
1: Mana kuchugim.
0: Voy, ana men senga aytdim-ku, sovuqda cho'miltirmagin, o'lib qoladi deb. O'lib qopti.
1: Yo'q, u sovuqdan o'lgani yo'q.
0: Unda nimadan o'ldi, nazo?
1: Cho'miltirib bo'lib tezroq quriy qolsin deb uni yaxshilab siqqandim. Qattiq mis qorgan ekanman, o'shaning uchun o'lib qoldi.
0: Bechara kuchug, ehtiyot bo'lsang bo'lmasmi, do'rto?
1: Sen ham unda yordamga kelay demading-a, qattiqding o'zi.
0: O'zing haydading-ku, shunga uyga kirib maza qilib reklama ko'rib o'tirdim. Ulgur serial boshlab yuborishdi.
1: Ikki dugona.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Biznesga aralashib yurgan ekansiz bitta maslahat. Bolalarimga alohida qilib detski xona qilib bermoqchiman.
3: Xo'sh,
2: 6 ta bolam bor.
3: Xo'p.
2: Shuni poliga to'shashga bir qattiqroq, mustahkamroq narsa bo'lsa.
3: 6 ta bola bo'lsa, nechtasi o'g'il, nechtasi qiz? Shu ham farq qiladi-da.
2: 4 tasi o'g'il. 2 tasi ham o'g'il.
4: 6 ta o'g'il bolaga detski xonami?
2: Poliga nima qilay?
4: 6 ta o'g'il bo'lsa, asfalt qilasiz tagini. Boshqa iloj yo'q.
2: Ha, bo'pti. Keling, boshlaylik. Mavzum chiroyli qilib boshlay.
4: Nima uchun siz boshlaysiz?
2: Chunki sizga qaraganda aqlliroqman.
4: Abdullar ko'rib turibdi-ku, kim aqlli, kim ahmoqligini. Qanaqa aldaymiz bularni? Men sizga 100 marta aytganman, sahnaga chiqqanda rost gapiring deb. Bashariyat deb qo'yibdi, bir mushtdan ursa o'lasiz, bittadan tupursa cho'kib ketasiz.
2: Ha, bo'pti. Mana bashariyat guvoh. Menga nisbatan sizni aqlli ekanligingiz nimada ko'rinib turibdi?
4: Shunday turishimizdan bilinib turibdi.
2: Xo'sh,
4: sizning kallangizga nisbatan meni boshim ancha katta. Bu degani aqlga joy keng berilgan menga. Aql bemalol divizina qiladi, to'g'rimi?
2: Bo'lsa-da. Bo'lmasa qayerga divizina qiladi u? Ya, sizni kallangizdan ham foydalansa bo'ladi, mana g'ish sindirish bo'lsa ketadi bu kalla. Aql, bilim degan joylarga aralashib yotmang, baribir tushunmaysiz. Boshqa narsa u.
4: Juda maqtanadida, nima qilsa bo'lar ekan, buni shu hech kim yo'q joyga olib borsangizda, ko'ziga oyog'ingizda chiqib tiqib olsangiz.
3: Sizda aqlingiz bor-ku? Agar meni aqlimni 1 metr deb oladigan bo'lsak, sizniki santimetr ham chiqmaydi, millimetr.
2: Imtihon qilayimmi?
3: Bemalol.
2: Qaysi fandan savol beray?
3: Xohlagan faningizdan savol bering. Biologiya, 300 logiya farqi yo'q.
2: Matematikadan savol beraman. Erkak kishi sanashni bilish kerak.
3: Bering.
2: Savol. Uyingizga 3ta echki olib borib bog'ladim. Yoniga yana 3ta echki olib borib bog'ladim. Uyingizda nechta echki bo'ladi?
3: Maktabga o'qimagan qizchaman biladi-yu bu savolingizga javobni.
2: Qani, qani?
3: 8 ta echki bo'ladi.
2: Eshitdingizmi aka, 8 ta dedi. 3ta, 3ta.
3: Tushundim. Uyimga 2 marta 3tadan echki olib borib bog'lasangiz, 8 ta bo'ladi.
2: 6 ta bo'ladi. Qanaqasiga 8 ta bo'ladi?
3: Nima aqrasiz? Mani uyimda ham 2 ta echki bor.
5: Hangoma ustalari.

0: videosu da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki o'ziyamchi hisob kitobi juda qoyillatar ekansiz.
4: Nimaga unaqa kesatyapsan Ozosh?
1: Yo'q, men sizga 20 ming sim bering desam, siz menga 10 ming sim berganingizni qarang.
4: Ozoda, men maktabda matematikaga 5 baho o'qiganman.
1: Unaqada nimaga menga 20 ming o'rniga 10 ming berdingiz?
4: Endi haliga nimaydi? Adashib ketib boshqa pul berorgandirman-da.
1: Yo'q, o'zicha Vastaki gap olib qochmasin, to'g'risini aytoring. Sizlar u kara jadvalni umuman bilmaysiz.
4: Ozoda, senden yaxshiroq bilaman. Hatto kechi uxlayotganimda uyg'otib so'ragan, to'sh ketib beraman.
1: Xo'p, bo'lmasa aytingchi, 3-9 ga ko'paytirsa nechchi?
4: Men senga kechqurun dedim, kunduz emas. Kechqurun kelib beraman.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol farzandi dunyoga kelish uchun amaliyot xonasiga kirib ketdi. Bola dunyoga keldi. Ona hayotdan ko'z yumdi. Ayolidan ayrilib, farzandini onasiz qolgandan qattiq xafa bo'ldi. Chaqaloqni o'zi parvarishlay olmasligini bilib, xolasiga berdi. O'zi 7 oydan keyin uylandi. Yangi ayoldan ketma-ket 2 o'g'il-qiz farzandlar ko'rdi. Oradan 3 yil o'tib, xolasiga bergan o'g'lini birga yashash uchun olib keldi. O'gay ona o'z bolalariga yaxshi qarardi. Yetim bolaga ahamiyat ham bermas, rahim qilmas. Jerkib turtib gapirar. Ovqat bersa o'ziga alohida berar. Dasturxonda birga o'tirishga qo'ymasdi. Bir kuni kechki taomga ayol o'z oilasini mehmonga chaqirdi. Dasturxonda turli yeguliklar, shirinliklar bor edi. Bolakay nimandir olish uchun qo'lini cho'zgandi. O'gay onasi ko'rib qolib, qo'liga urdi. Urishib, qo'liga idishda ozgina guruch berib, omborga chiqarib yubordi. Shu yerda o'tir, qimirlama. Hamma ketguncha ovozingni ham chiqarma. Asabimga tegma. Mehmonlarim yonida meni sharmanda qilma dedi. Bolakay ichkariga kirsa, o'gay onasi urushdan qo'rqib, o'sha yerda o'tirdi. Uxlab qoldi. Mehmonlar ketishdi. Ayol o'z farzandlarini xonalariga uxlatish uchun olib kirib ketdi. Eri kech bo'lganda ishdan keldi. Bolalarini so'radi. Ayol: "Hammasi uxlab yotishibdi" dedi. Ayol uni omborga chiqarib yuborganini unutdi. Taomlanib bo'lgan ota tushida birinchi ayolni ko'rdi. U: "O'g'lingizdan xabar oling" derdi. Uyg'onib ketib ayoldan so'radi. Ayol: "Aytdim-ku sizga, uxlab yotibdi" dedi. Ishonib yana uyquga ketdi. Ayoli yana tushiga kirib, "O'g'lingizdan xabar oling" dedi. Cho'chib uyg'ondi. Ayolidan yana so'radi. Ayolning jahli chiqib, "Buncha vohima qilmasangiz, aytdim-ku uxlayapti. Ja erkalatib yuborgansiz-da shu o'g'lingizni" dedi. Ota yana uxladi. Birinchi ayoli yana tushiga kirdi va "Bo'ldi, o'g'lim, jigarbandim mening yonimga keldi" dedi. Ota birdan uyg'onib o'g'lining xonasiga kirdi. U yo'q edi. Boshqa xonalarga qarab chiqdi. U hech qayerda yo'q edi. Omborning eshigini ochib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'g'ilchasi xuchanak bo'lib yotar. Isinish uchun boshini tizzalari orasiga olgancha qotib qolgan. Joni uzilgandi. U sovuqqa bardosh bera olmagandi. Yonidagi idishda ozgina yeyilgan guruch turardi.

bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni, tillodan, tillodan qilmaysiz kafaningizni, mansab tegib odamni mensimaganlar.

0: Radio Marchiaz.
1: Алло.

gapim olmas bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Piazza Radio Star.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: O'rta eshitdingmi, ana sinfdoshimiz Xulkar bor edi-ku, o'shani akasi qamalibdi.
4: Yo'g'e, rosa yaxshi bol edi-ku, nimaga qamalibdi?
3: Bilmadim, Xulkar etishi bo'yicha bekordan bekorga qamashganmish.
4: Bo'lmagan gap, u shunchaki akasini yonini olib bekordan bekorga qamashdi degan.
3: Yo'q, rostdan uni akasichi shunchaki ichi bo'mbo'sh karmonni o'g'irlagan ekan, shunga qamab qo'yishibdi.
4: Ana, karmon o'g'irlabdi-ku, bekordan bekorga deysan-a, Nazo.
3: To'g'ri, karmonni o'g'irlagan, lekin uni ichida hech narsa bo'lmagan-ku.
4: Xo'p, nima bo'pti?
3: Nima bo'ptimish? Bo'sh karmonni nima qilaman deb keyin egasiga oborib bergan ekan, qamab qo'yishibdi.
4: Tovba, nima balo? Xulkar akasi jinni bo'lib qolganmi? O'g'irlagan narsasini ham egasiga oborib berar ekanmi?
3: Ha, nima qilsin? Baribir ichida hech narsa bo'lmagandan keyin boshiga uradimi?
4: Ha, shunaqa degan. Baribir yaxshi ish bo'lmabdi-da, Nazo.
3: Etgancha Aslizoda, mamani olib qo'ygin.
4: Voy, bu mani kashilogim-ku. Qatdan olding? Bir hafta oldin yo'qotib qo'yuvdim. Iye, ichidagi pullari yo'q ekanmi?
3: O'zim olganimda bor edi. Endi o'sha pullari tugadi-da, o'sha uchun ham senga qaytarib beryapman.

0: Кяс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
5: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
6: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
7: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida ezozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
8: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
7: Kelin oyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
8: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad. Tomosha. Yer qimirlaganda Usmon otaning uyi ham ancha shikastlandi. Ray ijrokomdan remont uchun ubu berishdi. Shu kunda nima ko'p, qo'liga andava ushlagan usta ko'p. O'ra qazishmi, bo'yashmi, tandir qurishmi, qoziq

0: Tasviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Olim haq ekan. Ish vaqti tugay deb qolganda telefon jiringladi. Trubkani oldim. Salomlar, degan tanish ovoz eshitildi undan. Tirikmisiz, Musurmonqul? O'rol, xitob qildim. Ishlar yaxshimi? Tuzuk, qimirlab turibmiz. Musurmonqul, shu hamma og'aylardan faqat men xabar olarkanman-da. Vaqtingiz qalay?
2: Vaqtmi?
1: Bemalol. Soat 7 dan keyin. Bo'lmasa uchrashaylik, dedi O'rol. Haligi kafemizning yonida, maylimi?
2: Xo'p.
1: Uchrashgandan keyin oshxonaga qarab yurarkanmiz, atrofimizdagi bekorchilarni ko'rib og'zimdan ishlagan, ishlaydi maqolni o'zgartirish kerak degan gap chiqib ketdi beixtiyor. O'zgartiriladigan narsalar ko'p. Lomonosovning bordan yo'q bo'lmaydi degan gap ham noto'g'ri, dedi O'rol.
2: Nega endi?
1: Hozir ko'rasiz. O'rol kafe bufetidan aroq oldi. Mana, dedi keyin. Pul bor edi. Yo bo'ldi.
2: U qoidaning davomichi?
1: E'tiroz bildirdim men. Bordan yo'q bo'lmaydi, balki bir shakldan ikkinchi shaklga o'tadi. Hozir pul shisha va ichidagi araqqa aylandi, to'g'rimi?
2: To'g'ri-yu, lekin qani ko'tardik.
1: Xo'p, hali pul shisha hamda araqqa aylangandi. Mana endi ichimizga o'tgani butunlay yo'q bo'ldimi? O'rol o'z falsafasini davom ettirdi. Men o'ylanib qoldim. Chindan ham endi qanday shaklga o'tdi? Nahotki.
2: Menga o'xshagan biror odam o'qituvchilarga bu qoidani xatoligini isbotlab bermaguncha o'qitaverishadi.
1: Kim biladi? Aroqning qolganini ham ichib, ovqatni yeb bo'ldik. Kayfimiz na uyoqli, na buyoqli edi. Chala so'yildik-ku, dedim men.
2: To'g'ri.
1: 100 gramdan tik turmachoq qilamiz, deb gapimni ma'qulladi O'rol. Aytganimizni qildik. Mana, dedi O'rol.
2: Bu gal pul shisha shakliga ham kirib ulgurmadi.
1: Biz ko'chada ancha valaqlashib turgach tarqadik. Oradan 2-3 kun o'tgach O'rol tag'in telefon qilib qoldi. Gaplashib bo'lganimizdan keyin so'radim. Lomonosovning qoidasi nima bo'ldi?
2: Do'stim, olim haq ekan, dedi O'rol.
1: O'sha kunga araq uyda janjal shakliga kirdi. Keyin kasallikka aylandi. Ishga bora olmadim. Kasallikdan kasallik varaqasi shakliga kiritmoqchi edim, bo'lmadi. Progulga o'tib ketdi. Mana bugun hayfsanga aylanib turibdi-da. Endi hayfsan nimaga aylanarkan deb kutyapman.

0: Radyosu de.
1: Adviyalar xonasi.
2: Sunnat Azlarov. Biz butunlay xotirjammiz.
3: Dadasi, qizingizni ishton paypog'i yirtilib ketdi. Ko'rdingizmi? Deb gapirib qoldi onasi. Qarasam, qizim uchlari yirtilib ketgan ishton paypog'ining orasidan chiqib turgan to'mboqqina panjaralarni o'ynab o'tiribdi. Ishdan keyin do'konga o'taman, dedim loqaydlik bilan. Bugun albatta topib keladiganday jo'narkanman. Bekatdaman. Yarim soatlik kutishdan so'ng nihoyat uzoqdan avtobusning qorasi ko'rindi. Uning orqasidan ko'tarilib kelgan chang to'zonlar olomonga qanday urilgan bo'lsa, olomon a'zolari ham o'zini eshikka shunday palapar tushirdi. Kiyimlarim ezilib ketdi. Oyoqqa qarab ham bo'lmaydi. Lekin men hayot uchun kurashishni davom ettiraman. Eshikda boshlig'im kutib oldi.
4: Nega 5 minutga chiqdingiz?
3: Avtobus, o'zingiz bilasiz. Darrov avtobusni bahona qilasiz.
4: Nega boshqalar ko'pchilik kechikmaydi?
3: Hamma bir kunda kech qolmaydi-da. Sharoitga qarab, masalan, bugun men, ertaga boshqasi.
4: Bas qiling safsatani.
3: Shoshib ish joyimga yugurdim. Joyimga endi o'tirishim bilan bo'lim boshlig'i chaqirdi.
5: O'sh, tekshiruv bo'yicha hisobotni siz yozdingizmi?
3: Ha, deyman. Viloyatimiz filialidagi rasvo tekshiruvni eslab.
5: Nima, siz korxonamiz obro'siga putur yetkazmoqchimisiz?
3: Oshkora davr boshlandi deb
5: oqsoqollik qilmang. Qaytadan yozing.
4: Obyektiv sabablarga ko'proq e'tibor bering. Bugun tushgacha topshiring, ha?
3: Axir men uni kun bo'yi yozganman.
5: Gapni muncha cho'zasiz, ha?
3: Yuqoridagilar filialimiz bilan qiziqishyapti.
5: Esda tuting, filialimizning taqdiri sizning hisobotingizga, sizning kelajagingiz filialimizning taqdiriga bog'liq, ha?
3: Tekshiruvchi, bizning bo'limni ham tekshirishyapti-ku.
5: Tushdan so'ng shug'ullanasiz. Tekshiruvchilar bilan tushgacha o'zim ishlab turaman. Keyin men ham tekshirmoqchiman.
3: Yelib yugurib kunni kech qildim. Ish vaqti tugagach, ishdan paypoq topish maqsadida ko'chaga otildim. Qidirib hech qayerdan topolmadim. Quruq qo'l bilan uyga qaytdim.
4: O'sh, qani ishdan paypoq?
3: Topolmadim.
4: Bosh universalga o'tdingizmi?
3: O'smoqchilab so'radi xotinim. Markaziysiga ham o'tdim. Xotirjam javob berdim.
4: Uf. Endi nima qilasiz, dadasi?
3: Sizlar nima qilishingizni bilmadim-u. Suzib bersang, men ovqatni yeb dam olaman. Charchadim.
4: Sizga faqat ovqat yeb dam olish bo'lsa bas,
3: dedi xotinim menga endi qahrini sochayotgan edi. Rangim oqarib, kresloga o'tirib qolganimni ko'rib, darrov o'zgardi.
4: Voy, dadasi, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hozir suv beraman, hozir.
3: 45 minutlardan so'ng yetib kelgan tez yordam vrachi ahvolimni sinchiklab tekshirib ukol qildi. Qandaydir dorilar yozib berdi va diagnozga xafaqon kasalini qo'yib ketdi. Holsizlanib ishga chiqa olmadim. Ertasiga vrach qo'shnim kasallikka chalinganimni eshitgan shekilli chiqib xabar oldi. Ancha dardlashdik. Mutaxassis sifatida kasalni asablanishdan ekanligini u menga astoydil o'qitdi. Keyin muolaja uchun u avtoritetning o'zini idora qilish bilan shug'ullanishni maslahat berdi. Biz uchovlon, kuyinib gapirdi u.
4: Siz bemor, men tabib. Dushman kasallik. Agar siz mening aytganlarimni qilsangiz, dard sizdan uzoqlashadi. Aksincha siz kasallikning injiqlariga bo'ysinsangiz, u siz bilan do'stlashadi va sizga azob beradi. Bu haqda ulug' mutafakkir va tabib bobokalonimiz Ibn Sino bundan 1000 yil burun bashorat qilib ketgan, ha?
3: Mutaxassis qo'shnim ko'rsatmasiga va tabib bobokalonimiz bashoratiga amal qilib, avtotrening bilan shug'ullana boshladim. Shunga ko'ra men atrofdagi voqealarga sovuqqonlik bilan qarashim, ruhimni hech mahal tushurmasligim kerak. Men butunlay xotirjamman. Mening asablarim mustahkam, hech narsa ta'sir qilmaydi. Men o'z irodam bilan hayotimni tubdan o'zgartirishga qodirman, degan gaplarni bot-bot qaytarish bilan kifoyalanmay, shularga o'zimni ishontirishim, yoqimli narsalar, porloq kelajak haqida muttasil o'y surishim maqsadga muvofiq ekan. Tez orada mashg'ulot kuchini ko'rsatdi. Bir haftadan oyoqqa turib ketdim. Kasallikdan so'ng ishga tushganimga ham 3-4 kun bo'lib qoldi. Men ishga kasallikdan emas. Qora dengiz bo'yidagi kurortdan dam olib qaytgan odamday bardam tushib ketdim. Mana, kechagi kunni olaylik. Ishga ketyapman. Nonushtani odatimga xilof ravishda ishtaha va ko'tarinki ruh bilan yedim. Qizig'i shundaki, xotinim faqat ko'ngilga xush keladigan so'zlarni aytadigan bo'lib qoldi. Jajjigina, jajjigina, buncha shirinsan. Oyoqchalarini qarang dadasi, panjalarining do'mbaqligini qarang, deya onasi qizimning yirtiq ishton paypog'idan chiqib turgan oyog'ini sekingina chimdab menga ma'yusgina qarab qo'ydi. Hayot naqadar go'zal, deb xayol suraman. Tirband avtobusda ketarkanman. U bizni ko'p sinovlardan o'tkazadi. Shu tiqilinch avtobusni olaylik. Yo'lovchilarning oyoqda sobit turishi uchun bir-birlarini itarishlari, og'ir kuchanishlari kun bo'yi o'tirib xizmat qiladigan yoki dastgoh oldida tik turadigan 20-asrning kam harakat odami uchun qanchalar foydali. Ishxonamda ham xizmatim ancha ravon yo'lga tushib qoldi. Hisobotni boblabsiz. Filialimizni tarqatib yubormaydigan bo'lishdi. Sizdan kelajakda yaxshi xodim chiqadi deb bo'lim boshlig'i yelkamga qoqib qo'ydi. Juda ham bir sifatli mahsulot ishlab chiqarmasligini hisobga olmasa, filialimiz korxonamizga umumiy rejani bajarishda o'zining salmoqli hissasini qo'shib faqat foyda keltirmoqda. To'g'ri, filialimiz ishlab chiqargan mahsulotlar bo'yicha mehnatkashlardan arznomalar tushib turgan onda-sonda. Axir, 5 qo'l barobarmasda?

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Hazil. 1-aprel kuni edi. Qodir Xumpar og'aynlarga hazillashgisi kelib, bir chekkadan ularga qo'ng'iroq qilishga tushdi. Dastlab Sadriddin go'shakni ko'tardi. "Alo, Naynov, bu o'zingmisan?" gap boshladi Qodir.
2: "A, menman, Xumpar.
1: Yangi gapni eshitdingmi? Yaqinda lampochkalar qimmatlasharmish."
2: "Yo'g'e,
1: ishonchli manbadan eshitdim." Qodir Xumpar gaplashib bo'lgach, boshqa oshnasiga sim qoqdi. "Ey, Mirza G'olib, yuribsizmi qorin solib?"
2: "Pul bo'lsa, Mirza G'olibmiz. Bo'lmasa, Mirza G'aribmiz."
1: Qodir do'sti bilan obdon askiyabozlik qilgach, niyati ko'chdi. "Ey, vazirlikdagi bir og'aynim aytib qoldi. Keyingi oydan tapichkalar kamyob bo'larmish."
2: "U haligi shippaymi?"
1: "Ha, xuddi o'sha." Qodir shundan so'ng yana bir necha tanishinikiga qo'ng'iroq qilib, ularni rosa laqillatdi. O'zining tizzasiga shapillatib urib, mamnun iljaydi. "Zaf hangoma bo'ladigan bo'ldi-da. Hozir bular boshqa do'stlarga, qarindosh urug'larga yetkazadi. Qarabsanki, hamma o'zini do'konga yuradi. Mishmishning qudrati zo'rda." Kechgacha uy yumushlari bilan ovora bo'lgan Qodir Xumparning yodidan bu gaplar deyarli chiqayotgan edi. Birdan eshik taraqlab ochildi. Ostonada ikkita kattakon karton qutini ko'targan xotini xaloslab turardi. "Tezroq yordam bering, dadasi," dedi xotini nafas tiqilib. "Taksida yana 4 ta quti bor, olib chiqing." Qodir zipillagancha borib, qutilarni uyga tashidi.
2: "Tinchlikmi, xonim?
1: Nimalarni ko'tarib yuribsiz?" so'radi u divanda yalpayib o'tirgan xotinidan. "Ey, dadasi, hamma yoqda mishmish, ertadan boshlab lampochkalar bilan tapichkalar defitsit bo'larmish. Bugun yillik mukofot olgan edim. Har ikkovidan 3 karobkadan olib kelyapman." Qodir Xumpar xona o'rtasida serrayib turib qoldi.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Murat Kalonxon. Hazır kılmay men olay. Ertalab ishxonamga kelib, yangi gazetalarni varaqlay boshlagandim, ko'zim lotereya terajiga tushib qoldi. Bunda qarasam, yutuqlar vich-vich. Qani endi lotereya ham bo'lsa-yu, unga mashina yutsam deb turuvdim. Nogoh xayolimga kelgan qitmir hazildan o'zim ham kulib yubordim. Mundoq atrofga qarasam, hech kim yo'q. Tirajdan yutug'iga mashina chiqqan nomerni yon daftarchamga ko'chirib oldim-da, g'ala-g'ovur bo'lib turgan qo'shnixonaga kirdim. Bir guruh hamkasblarim stolda turgan lotereya tiraji atrofga xuddi shiraga qo'ngan asalarlardek engashib olishgan. Qo'llarida lotereya-yu, ko'zlari tirajda. "Eh", dedi birov. "Yana hech nima chiqmadi. Qarang, atigi bir nomergina yetmadi-ya. Naq gilam yutardim", dedi ikkinchisi tizzasiga bir shapatilab. Boshqalari ham birin-ketin qo'llardagi lotereya larni tekshirib ko'rishdi. Hech kimda lotereya qolmagandan keyin men "Qani ajlar, kim nima yutdi?" deb so'radim. "Hech kim hech narsa. Yuvishdan xomtama bo'lmay qo'ya qoling", deyishdi xafsalalari pir bo'lib. Shunda "Menda ham bittagina lotereya bor edi-yu, lekin uyda-da", dedi mug'ombirona. "Nomerni yozib olmagan ekansan-da, o'zi bo'lmasa ham tekshirib ko'raverardik. Darvoqa, agar xotiram aldamagan bo'lsa, yon daftarchamga yozib oluvdim shekilli", dedim-da erinibgina cho'ntagimga qo'l soldim. "Mana, bor ekan. Menga berchi", deb xona egasi daftarchamni oldida undagi nomerni tirajga solishtira boshladi va kutilmaganda mashina chiqdi, mashina deb baqirib yubordi. Bir zumda xona odamga to'ldi. Men qolib tirajni tekshirgan do'stim hayajonda. Oyoq qo'llari dir-dir titraydi deng. "Nug'ul, mashina chiqdi", deb baqiradi. Men bo'lsam, "Qo'ysang-chi xazilingni. Men hech qachon lotereyaga yutgan emasman", deb o'zimni ishonmaslikka solaman. "Aldasam o'ylayagan", dedi u. "Mana o'zing ko'rib qo'y. Endi suyunchisiga nima berasan?" "Boshlamasiga hoziroq yuvamizda", dedi boshqa birov. "Bugun tushlik mashinali boyvachchamiz hisobidan." "Mayli", dedim qat'iy ohangda ularni qotirib boplamoqchi bo'lib. "Shundoq katta yutuq chiqadi-yu. Yuvishdan qochamanmi?" Bir varakayiga shuncha odamni laqillatganimdan mamnun bo'lib xonamga kirib ketdim. Bir payt qarasam, hurmatli bosh direktorimizning o'zlari kirib kelyaptilar. O'rnimdan turib odob bilan salom berdim.
3: "Tabriklayman, ukaginam. Tabriklayman. Chin yurakdan tabriklayman. Xuddi shu yutuqni o'zim yutgandek suyundim."
2: Boshliq meni bag'rlarga bosib, astoydil qutladilar. Shu payt, xo'jayin, men hech narsa yutganim yo'q. Shunchaki", deb hazilimga nuqta qo'ymoqchi bo'ldim-u, oqibatini o'ylab, "Rahmat", deb minnatdorchilik bildirdim. Shunda bosh direktor, "Do'stlaring yuvamiz deyishyapti. Men Eshmat bilan Toshmatni oshxonaga tushirvordim. Sening hisobingdan 10 kishilik stol tuzashyapti." "Obbo", dedim o'zimga o'zim ovoz chiqarmay. "Endi bu yog'i qanchadan tushdi? Hazil qilmay men o'lay." Seyfni ochib, xotin akamdan yashinchi yig'ib yurgan 3000 so'mni olib oshxonaga tushdim. Yuvish shohona o'tdi. Har qadah ko'targanimizda bosh direktorimiz meni qayta tabriklab, boshqalarga ham shunday omad tiladilar. Sarxush bo'lib ishxonaga qaytdim. "Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Yuvishga sarflagan pulimni kenayingiz bilmaydi. Bas shunday ekan, oxiri bahayr bo'ladi", deb turuvdim. Telefon jiringlab qoldi. Dastakni ko'tarsam, xotinim,
4: "Dadajonisi, do'stlaringizni qachon olib kelasiz? Bu yerda mehmonlar kutib qolishdi-ku."
2: "Nima gap? Nega do'stlarimni olib boraman? Qanaqa mehmonlar kutib qolishdi? Hech narsaga tushunmayapman, xotin. Nimalar deyapsan o'zi?"
4: "Voy, dadajonisi, o'zim o'rgilaysizdan.
2: Meni hech narsadan xabari yo'q deb o'ylaysizmi?"
4: "Hammasini eshitdim.
2: Bosh direktoringizni o'zlari ertalabdanoq telefon qilib, xushxabarni menga yetkazgan edilar. Dadam, oyim, akalarim, qo'shnilarim, qarindoshlar hammalari shu yerda. Yutuqni yuvishni allaqachon boshlab yuborganmiz. Ayniqsa o'g'lingizni quvonchi cheksiz, og'zi qulog'ida deng. Ana xalos. Endi nima qilaman? Ishxonadagi noo'rin yuvish kammidi? Yaxshisi hoziroq xotinimga bor gapni aytmasam, keyin kech bo'ladi. Oilaviy quvonchimizni biz bilan baham ko'rgani kelgan yoru birodarlarga shunchaki hazillashuvdim desam, ularni haydagandek bo'lmaymanmi? Bir yoqda dadam, akam, bosh direktorimiz degandek, yana birato'la ham uydan ham ishxonadan haydalib ketmay. Xullas, bo'lar ish bo'ldi. Bosh direktorimiz boshchiliklarida bir guruh do'stlarim bilan yo'lga chiqdik. Uyimiz go'yo to'yxonani eslatadi. Bizni hamma quchoq ochib kutib oldi, ayniqsa xotinim. Shundoq ham chaqqon bo'lib mehmon kutyaptiki, naq Charli Chaplinning o'zi deysiz. 100 gram ichaman desam, qadaqni qo'limdan tortib oladigan bu qizg'anchig'im bugungi dasturxonga ichkilikning hamma turdan terib qo'yibdi. Mazza qilib qaynatma sho'rva bilan to'yib ichdik. Keyin ketga teparni, kechirasiz, palovxon to'rani tushirdik. Yolg'iz qolganimizda xotinim suzilib yonimga keldi. U quvongandan go'yo bulbuli go'yo bo'lib sayrardi. Men esa qilib qo'ygan qilig'imdan qo'rqaman. Oyoq qo'lim xuddi yon daftarchamdagi nomerni lotereya tirajiga taqqoslagan hamkasbimniki o'xshab dir-dir titraydi. Ahvolimni ko'rib turgan xotinim:
4: "Namuncha hayajonlanasiz, dadajonisiz. Qarang, butun vujudingiz titrab ketyapti-ya. Sal o'zingizni qo'lga oling. Tag'in endigina og'zimiz oshga yetganida",
2: devdi. Bir sapchib tushdim. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi deb bejiz aytmagan ekanda.
4: "Ana shunaqa",
2: deb so'zini davom ettirdi xotinjonim.
4: "Baxt kulib boqaman desak hech gap emas. Shu jonivor mashinani olamiz deb 2 yilda qiynalib arang 20 ming so'm yig'udik. Bir hisobda qiynalsak ham yig'ib to'g'rigan ekanmiz. Bugungi yuvishga shundoq ketib qo'ydi.
2: Voy dod, kafangado bo'libman-ku. Endi bu yog'i tirikchilik nima bo'ladi?" deb boshimni changallab o'tirsam, xotinim:
4: "Dadajonisi, o'sha mashina chiqqan lotereyangizni o'zi qani? Men ham bir ko'raychi, yutuq chiqqani qanaqa bo'larkin?"
2: deb qolsa bo'ladimi? Nima deyishimni bilmay bir zum qotib qoldim. Keyin o'zimni sal tutib olib, tavakkalga ichkari uydagi kitoblar orasiga qo'ygandim deb yubordim. Xotinim o'rnidan dast turib o'sha ichkari uyga kirib ketdi. Men shitob bilan ko'chaga otildim. Mana, tim qorong'u ko'chada adashgan it kabi izg'ib yuribman. Bo'lib o'tgan olamshumul voqealar xususida o'ylayverib boshim qotgan. Bu holatda o'z uyimni ham topolmay qolishim hech gap emas. Yasab qo'ygan hangomamdan kulib turgan o'quvchim, endi siz ham ahvolimga achinib, xayolan men bilan ko'cha kezavermasdan shunchaki hazil qilaman deb juda kattakon qovun tushirib qo'ygan bir bechoraga biror maslahat bering. Bu yog'iga odamlarga nima deyman u? Xotinim va bolalarimning ko'ziga qandoq qarayman?

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Dunyoda mazza qilib kuladigan odam ikkita bo'lsa, bittasi Yo'ldosh Sulaymon edi. Agar dunyoda mazza qilib kuladigan odam bitta bo'lsa ham, shu Yo'ldosh akaning o'zi edi. Ko'p qavatli qilib va va va deb kulganida har qanday zahar odamning ham chehrasi yorishib ketardi. Hatto Said Ahmad aka, men sening qarishingdan qo'rqamanda uka, bir kuni kulaman deb kuching yetmay qoladi-yu, pirt etib joning chiqib ketadi-da deb yurardi. Ayni bahor kezlari Said Ahmad aka, Umarali Normatov, Yo'ldosh Sulaymon So'x qishlog'iga bordik. Mezbonlar orasida viloyat rahbarlaridan biri ham bor edi. Dasturxon ustida Said Ahmad aka rahbarga qarab jiddiy ohangda gap boshladi.
2: Sizlar odamlarning qadriga yetmaysizlar.
1: Hamma hayron bo'lib qoldi.
2: Manavi yigitni taniysizmi?
1: Dedi Said Ahmad aka Yo'ldosh akani ko'rsatib.
2: Ha, albatta taniymiz,
1: rahbar bosh irg'adi.
2: Yo'ldosh akani hammamiz yaxshi ko'ramiz.
3: Yaxshi ko'rasiz, ha, yaxshi ko'rasiz,
1: dedi Said Ahmad aka qovog'ini solib. Shunday bola xor bo'lib yuribdi.
3: Oydek xotini bor, bir-biridan shirin bolalari bor.
1: Yo'ldosh aka esankirab qoldi. Unaqa demang ustoz, men yaxshi yuribman.
2: Kattalarning gapiga aralashmay tur,
1: dedi Said Ahmad aka jerkib.
2: Yaxshi yurganmish. Oladigan maoshi ro'zg'orga yetmaydi-yu maqtanadi.
3: Nima?
2: Butun boshli Farg'onada bog'dorchilik, qalxozimi, sapqozimi yo'qmi?
1: Bor, dedi rahbar hayratlanib.
2: Bunaqa xo'jaliklar ko'p. O'sha xo'jaliklarda mevani chug'urchuqlardan qo'riqlaydigan qorovullar ham bordir.
1: Albatta bor. Ana, Said Ahmad aka tantana bilan qo'l siltadi.
3: Hey, o'zlaring ishning ko'zini bilmaysanlar. Bir xo'jalikda 10 ta qorovul bekorga oylik olib yotibdi.
2: Yo'ldosh Sulaymonning bitta o'zi 20 ta qorovulni ishini uddalaydi.
3: Bir marta kulsa 10 ta xo'jalikka yopirilgan chug'urchuqning yuragi yorilib o'ladi.
1: Tirik qolganlari ikkinchi buyoqlarga yo'lamaydigan bo'lib ketadi.
2: Rahbar tizzasiga urib xaholab kulib yubordi.
1: Yo'ldosh aka esa rahbarning naq quloqiga egilib,
2: "Va, va, va" deganida
1: rahbar ikki qo'llab quloqini berkitib oldi.
2: "Jon aka,"
1: dedi hamon kulib.
2: "Mayli, hamma uzumzor sizniki. Faqat nariroqda kuling iltimos. Faqat nariroqda kuling."

0: shogir baxshini qo'shiqlari yoqdi degan umiddaman. Hayya.
1: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
2: Ne'mat Aminov. Xo'rozni cho'qigan makiyon bo'lgan voqea. Ertalab soat 9. Hamma ishga oshiqadi. Yo'l bo'yidagi benzin kolonkada navbat unchalik katta emas. Bor yo'g'i 10-15 ta mashina. Ayrimlar latta bilan mashinani oynasini artadi. Birovlar kapotni ochib kuymananadi. Qatorning oxiridagilar mashinalarni o'chirib qo'yib mudrab o'tirishadi. Hamma ish joyida edi. Navbat qizil rangli Jiguli'ga keldi. Soyaboni uzun, chipor kepka kiygan kurtkali qotmi yigit mashinasini jildiragan ham ediki, kutilmaganda uning oldiga oq rangdagi gaz 24 ko'ndalang bo'ldi. Jiguli'ning egasi avval signal berdi. Keyin oynani tushirib, boshini chiqarib qichqirdi. "Ay, aka, insof bormi o'zi?" Qunduz telpakli kishi tez borib ichakni olarkan, "Sen sirama, makiyon," dedi kerilib. "Yigitning xo'rozi gaz 24 minadida?" Qichuv ko'tarildi. Yigitning xo'rozi pisand qilmay, bakning qopqog'ini ochib ichakning uchini unga to'g'riladi. Shunda kutilmaganda bir hodisa ro'y berdi. Jigulining egasi gaz berib, shiddat bilan oldindagi Volgaga borib urdi. Qarsilagan ovoz eshitildi. Qunduz telpakli kishining qo'ldagi ichak chiqib ketib, salanglab qoldi. U hayhaylashga ham ulgurmasdan Jiguli ikkinchi marta zarb bilan yana kalla qo'ydi. Gaz 24 ning ikkala eshigi va orqa qanoti pachoqlanib ketdi.
3: "Hoy, noinsof, aqldan ozdingmi?" jon holati qichqirdi Volganing egasi. "Tush, yaxshilikcha to'lab berasan."
2: Kepkali yigit lip etib kabinadan tushdi. Qunduz telpakli kishi uning yoqasiga qo'l cho'zgan edi, u beparvo kulimsirab o'z mashinasining kalitini unga tutqazdi. "Mana kalit aka, yigitning xo'rozi ikkita mashinani minadi." Volganing egasi beixtiyor kalitni oldi. Kimdir "O' juda mart ekan" deb yubordi. Kepkali yigit qizg'in bahs munozara yuritayotgan olomon orasidan chiqib, qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Sal o'tgach, benzin kolonkada to's-to'polon ko'tarildi. Yaqindagi postdan inspektor ham yetib keldi. Mashinalarni aylanib ko'rarkan, "Oh, xayriyat," dedi Jigulining nomeriga kaftini bosib. "O'g'irlangan mashina topildi. Darvoqa, o'g'rining o'zi qani?
3: Qanaqa o'g'ri?
2: Kecha oqshom bu Jiguli 6-chi kvartaldan olib qochilgan edi. Mana, telefonogramma."
3: "Endi nima bo'ladi?"
2: Volganing egasi qalt-qalt titrab atrofga alangladi.
3: "Qanu, topinglar uni."
2: "Qanaqa odam edi?" so'radi inspektor.
3: "Hech nima demadimi?"
2: "Juda ko'rimsiz bir o'smir edi," dedi Volganing egasi Qunduz telpagini boshidan olib.
3: "Qo'limga mana bu kalitni berib, yigitning xo'rozi ikkita mashinani minadi dedi-yu, jo'nab qoldi. Men ham unga ishonib..."
2: Hali navbat ustida u bilan aytgan kishilardan biri, "Qisqasi, xo'rozni makiyon cho'qidi," dedi. Hamma kulib yubordi. Qizil Jigulining orqasida turgan sariq mashina haydovchisi bor ovozda qichqirdi. "Hoy, yigitning xo'rozi, mashinalaringizni saat chetga oling, ishga kechikdik." Yana kulgi ko'tarildi. Inspektor sumkasini ochib, protokol to'ldira boshladi.

В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

Foda não. Rookie.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосе.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: ona göz tutar.
1: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
2: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
1: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.
0: Yangi tong.